0: ewo Yesu Kristo din mu jime so amen
1: amen
0: yebema osofo Ernest Abompaye edi amaye na edi jumedi no ato
2: asempa FM
1: amen
3: ene anadwin so eyawadom enutumi ena uma ehiemu ewo wani eje jumedi edi shewensa wa ho odene enutumi enkoso endedi etiefo nyina shewensa ene enumere onyame okonkrofa

ye bon paye ewo Yesu Kristo din mo o se asiye botwe udin e de aduhine yesema ewo Yesu Kristo din adumu no so ma ewo Yesu din mo ewo Yesu Kristo din mo adade kojo ewade adum eno so e ma ewo Jesus Christ din mo ewade yesema wona e fraye ne